0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: E'tibor berganmisiz? Chumolilar hech qachon taslim bo'lishmaydi. Harakatlanayotgan chumolilarni to'xtatishga qancha urinmang, u baribir o'z yo'lida to'xtab qolmaydi. Boshqa yo'l izlaydi. Tepaga tirmashadi, pastga ketadi. Lekin baribir faqat o'ziga ma'lum bir yo'nalish tanlab olib, intilaveradi, intilaveradi. Sira ham taslim bo'lmay, o'zi istagan manzilga qat'iy intilish chinakam donolikdir.

Sog'inch yuraklarni o'rtaysan mudom. Sog'inch qulashasan qalblarga ziyo. Sog'inch asiringa aylandim tamom. Sog'inch sening bilan go'zaldir dunyo. Sog'inch yuraklarni o'rtaysan mudom. Sog'inch.

Sog'inch bo'lgan o'zing dillarga mehmon. Sog'inch sen qalblarni aylagin makon. Sog'inch ko'nglimizdan ketma hech qachon.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Uq dedim. Shart Nikita'ga telefon qildim. Alo dedim. Nikita dedim. Jonim dedim. O'zbekistonga kelgin dedim. Desam kim bu dedi. Men Sheraliman dedim. Qaysi Sherali? Toshkandagi dedim. Mayli men ertaga yigitim bilan boraman dedi. Men aytdim qo'y uchman o'zing kel dedi. Ertasiga keldi. Telefon qildi. Alo Sherali aka. Men Toshkentga aeroportga qo'ndim dedi. Hozir boraman jonim dedim. Shart borib oyoqlarimiz kimdi qo'y yiqitib bo'yniga pichoq turuvdik. Ko'zi chiqib ketdi. Voy Sherali aka bular qo'yni yiqitdi. Meni yiqitmaydimi?
4: Seni ham yiqitadi. Nu pichoq tiramaydi.
3: Bunga nega pichoq turadi? Men aytdim biz mehmon do'st. Mehmon oyog'ini ostiga qo'y so'yamiz, ho'k so'yamiz. Sama qonni nega surkadi? O'zi qonni surkamaydi. Sanga surkab to'g'ri qil dedim. Nega dedi? Palakating o'zingga ursin dedi. Sen palakat degani nima degani? Sen uchun yaxshi dedim. Desam unda omin bizdan palakat armasin dedi. Sendan armasin dedim. Sherlaka dedi. Han desam meni chorchi bozoriga olib tushing. Chorchini bilarkan. Bozorga olib tushdim. Ayollar o'rab oldi. O, Nikita, olmadan olib ket, uzumdan olib ket, xurmodan olib ket, tarvuzdan olib ket, qovundan olib ket, noqdan olib ket. Ko'zi chiqib ketdi. O'zbeklar boy. Qarang, hamma narsa bor. Qovun, tarvuz, olma. Nu, Sherlaka, olmalaring nega kichik-kichik? Mana aytdim, mana shunday qilgan qo'ling, mana shunda bo'lib akashak bo'lib qolsin dedi. Ha, olmani kattasi shuncha bo'ladi. Sizda qancha bo'ladi desam, bizda munday, munday dedi. Bizda unday-unday oshqovoq bo'ladi dedim. Sani kallanga o'xshagan dedim. Oo, bizniki kichik bo'lgan bilan ta'mi shirin. Tishlab ko'rdingmi? Desam, tishladim. Tishladim. Ichidan bilik etib kur chiqdi dedi. Mana aytdim, o'l, uni butun mazasi qurtida, qurtini ye dedim. Olmani bir chiqib chiqarmishdi, to'g'rimi? Ashula ham bor-u, balanshoqda qizil olma pishgan ekan, o'zim olib qarasam qurt tushgan ekan, men qurtini yutib yubordim, kirib ketdi, kasbizdan chiqmay yana kirib ketdi dedim. Qurtni yeyish kerakmi dedi, yeyish kerak dedim. Keyin bozori aylanib yurib, haligi beshik bozoriga bordi. Voy, sizlarda antikvar, voy trubichka dedi, qarang qanday, antikvar trubichka, voy yo'g'och, yo'g'och. Buni tortamiz dedi, tortamiz. Og'zingga soma uyat dedim. Trubichka emas dedim. Bizda buni chaqaloqlar chekadi dedim. Voy, sizga chaqaloqlar chekadi. Uni u yoqqa olib emas, joyi bor, o'zi qo'yib chekadi. Qanday dedim, aytib bola tug'ilgandagi sog'lom bo'lsin deb bizda beshik bor. Beshikka belaydi, suv ketib belmalar og'rimasdi, mashina shunday qo'yadi, suv vijet o'tib ketadi. Bilasanmi, nima vazifasini o'taydi? Nima dedi? Kanalizatsiya dedi. Sizga kanalizatsiya yaxshi yo'lga qo'yilgan. Nu, buni makorkasini qaydan olamiz? Men aytdim, Toshkentga kelsang bolalar to'ldirib beradi dedim. To'yga keldi, ko'zi chiqdi. O'zbeklar boy, qarang shuncha odam to'yga kelib yeb ichib ortganini olib ketadi. Bizda to'yga borib yeb ichib ketishda pulni to'laydi. Men aytdim, o'ynasang pulam qistiradi dedim. Yo'g'a dedi. Ha? Bora dedim. O'yinga tushdi, ham yopilib ketdi. Sherlikka dedi, ham men Toshkentda qolaman dedi. Unda men seni olaman dedi.
0: Hangoma ustalari.
5: Sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Quvonchga to'lsang bo'ldi. Sevgimiz bo'ldi, o'ldi. Ko'z yoshing arzimas,

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile. Ay, ay.
1: Hozir mana ketyapman hozir.
3: Endi nima qilyapsan o'zi ozoda? Olib ko'raveringlar, olib ko'raveringlar, olib ko'ringlar.
1: Voy, sigirmi?
3: Ha, sigir.
1: Nima qilasiz sigirni?
3: Boqaman sigirni, nima qilardim?
1: Voy, vostaki o'zi shu hovligacha sigir yetishmay turuvdi.
3: Endi ozoda osmon bor joyda yer bor degandek, buqa bor joyda sigir bor degandek, endi bitta sigir ham kerak-da. Mana masalan, sen borsam, men borman, shunga o'xshagan-da ozoda.
1: Voy, vostaka, bu hovliga o'zi kichkinaligidan ikkalamiz zo'rg'a sig'vamiz.
3: Bo'ldi ozoda. Bugundan keyin qo'lida qulamachoq o'ynamaymiz. Endi faqat bekin machoq o'ynaymiz.
1: Yaxshi bo'pti.
3: Sakunni.

0: Hikmat izlab.
1: Abdulloh yoshligidan tirishqoq, kichik bo'lishiga qaramay, keksa otasiga yordam berish uchun tinmay harakat qilardi. Otasi Murod ota ancha keksayib qolgan, yoshi 60dan oshgan bo'lib, og'ir mehnat qilsa, tez toliqib qoladi. Charchaganini bildirmaslikka qancha harakat qilmasin, baribir keksaligi oshkora qilib qo'yardi. Otasini doimo kuzatib yurgan, ahvolini anglab yetgan Kenja Abdulloh imkon qadar otasiga yordam berishga urinardi. U keksa otasining ketmon chopishini ko'rib, ruhan ezilardi. Abdullohning ketmon chopishga kuchi yetmasa-da, otasiga sestirmay toklarining ostini yumshatishga, yer chopishga harakat qilardi. Hamma o'yin bilan ovora bo'lganida u mehnat qilardi. Vaqt topdi deguncha kitob olib mutolaa qilardi. Ota-onasi biron marta yer chop, kitobingni o'qigin deb aytmasdi. Yurakdan mehnat qilar, vatanim bilmasdi. Onasi bo'lsa, ko'p kitob o'qiyverma deb chiroqni o'chirib qo'yardi. Shunga qaramay ilm olishga qiziquvchan bola chiroqchasini yoritib, yostig'ining tagida kitob o'qirdi. U oldiga katta maqsad qo'ygan. O'qib yetuk inson bo'laman. Otamning og'irini yengil qilaman. Onamga ko'makdosh bo'laman deb tinmay harakat qilardi. Ba'zi yosh katta bolalar uni masxaralab, kamsitishganda, "Hali shoshmay turinglar, kelajakda olim bo'laman. O'shanda Abdullohning kimligini ko'rasizlar." Abdulloh maktabni tugatib, oliygohda o'qidi. Oliygohni bitirib katta olim bo'ldi. Otasini e'zozlab, boshlarga ko'tarib, duosini oldi. Uni yaxshi taniganlar, "Sen duo olgansan. Sen bilan o'ynashib bo'lmaydi," derdilar. Ha, bo'ladigan bola boshidan deb bejizga aytilmagan. Bu kabi bolalarga ishoraning o'zi kifoya. Har gapni ma'nosiga qarab yo'l tutadi. Ey aziz farzandlar, intilganga tole yor. Ota-onasining xizmatini qilgan, ustozlar fotihasini olgan, el-yurtning olqish va rahmatlariga ega bo'lgan inson albatta baxtli bo'ladi. Omon bo'ling.

0: Shahnoza?
1: Mhm.
0: Xo'sh, nima yeymiz endi?
1: Voy Muzaffar aka, pomidor yegim kelyapti.
0: Yo'g'e. Mayli, mana pomidor yeb qo'ya qoling.
1: Voy, siz ham pomidor yaxshi ko'rasizmi?
0: Ha? Yeyish yaxshi ko'raman-u, o'zini umuman yoqtirmayman.

0: videosu de.
1: İki Corner.
2: Ben Zuhal. Asıl Zode.
1: İki Corner.
3: Nazo, jarli bo'psammi, tabriklayman o'rta.
4: Ha, rahmat.
3: Rossiya ham shirindira. Qizmi, o'g'ilmi?
4: Ikkita qiz.
3: Yo'g'i, egzi tug'dilam keni.
4: Ha, Fatima Zuhra. O'zichima kenimi Fatima Zuhra tug'ishlarini oldindan bilardim.
3: Rostdan ham qayoqda?
4: Bilasanmi, ularchi faqat Zumrad va Qimmat kinosini ko'rardilar-da o'shanda. Ha, qatki tinchlikmi? Ey, qatki shoshyapsan?
3: Ey, uyga borib tez DVD'ni o'chiraman, ketdim Nazo.
4: Nimaga?
3: Ey, kenim jarli bobo va qiz qaroqchini kinosi qo'yib kelgandi, bo'pti Nazo.
4: Nima?
1: Ikki dugona.

aytadi bag'ridan yulib, ko'ngli yig'lab turib, ko'zlari kulib. Sen ketib borarsan, oydayin tur.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Lahzalar shu juda qisqa vaqt nimalarga qodir?
4: Masalan, 0.5 soniyada asalari qanotini bir marta qoqadi. Demak, u 1 daqiqada 12 ming marta qanot qoqishga ulguradi.
2: 0.2 soniya. Kishi ukol og'rig'ini shuncha vaqt sezadi xolos.
4: 0.1 soniyada kosmik kema 1 kilometr masofani bosib o'tadi.
2: 1.25 soniyada oy nuri yerga yetib keladi.
4: 20 soniya. O'rta yoshli kishi 100 ta so'z ayta olishi mumkin bo'lgan eng qisqa muddat.
2: 1 daqiqada sichqonning yuragi 1000 marta uradi.
4: 45 daqiqa. Eng uzoq tush ko'rish xuddi shu muddatdan oshmaydi.
2: 1 soat va 10 daqiqada chipor sirtlon 64 kilometr masofani yugurib o'tadi.
4: 21 kun. Yamanda to'ylar marosimi shuncha vaqt davom etadi.
2: Odam yuragi 1 yilda 2 million 760 ming litr qon haydaydi.
4: 1 kun. Biror savob ish qilish uchun yetarli fursat.
2: 1 kun. Ota-onaga biror marta qo'ng'iroq qilib hol so'rash yoki yo'qlab qo'yish uchun yetarli fursat.
4: 1 kun. Inson farzandiga biror kerakli narsani o'rgatish uchun yetarli vaqt.
2: 1 kun. Beozor kapalakning butun umri.
4: Hayotimizning har bir kuni,
2: har bir soati,
4: har bir daqiqasi,
2: hattoki bir soniyasi ham
1: besamar o'tmasin.

0: Радиосуда. Яш Айле.
1: Востеке.
2: Ватикман.
3: Азашке.
0: Яш Айле.
4: Айя-я.
3: Азаде.
1: Азалабби.
3: Нимаманби.
1: Наски.
3: Наски дегени яш болаям биледи. Нимаге йиртиб?
1: Voy, bu kimin askisi o'zi?
3: Dadamlarniki.
1: Hazmiz qo'ysiz-chi. Kim yirtib qo'yibdi buni?
3: Umuman olganda bu kimning askigi?
1: Voy, vostaka, sizniki?
3: Mana bunaqa askim yo'q.
1: Bo'lmasam qatdan keldi.
3: Men qatdan bilaman.
1: Voy, vostaka, nimaga asabiylashasiz?
3: Nimaga asabiylashmayman? Xotinim kun bo'yi uyda o'tirsa, men yo'q bo'laman, keyin bor bo'laman. Men ketaman, men kelaman. Kelganimdan keyin begona naski tursa, nimaga asabiylashmayman?
1: Voy.
3: Nima voy? Ya?
1: Vostaka aytgancha, kecha Xolida opa bor-u, qo'shnimiz kir yuvdilar, o'shalarniki qopib ketgan bo'lsa kerak.
3: Shunaqa demaysanmi? Qo'rqib ketdim.
1: Voy, nimaga qo'rqasiz?
3: Men ko'chaga butun naski bilan chiqib, o'rniga boshqa naski kiyib kelganman deb o'ylayapman.
1: Nima?

0: Hikmat izlab.
1: Bir ayol bolalarini sirk tomoshasiga yetaklab keldi. Chipta olish maqsadida kassaga yaqinlashdi. 6 yoshga to'lmaganlarga tekin, kattalarga esa 5 dollar. Kenjasi 3 yashar. To'ng'ichi esa 8ga qadam qo'ygan. Sandra chipta sotuvchi ayolga iltimos, bizga 2 chipta bersangiz dedi. Chipta sotuvchi ayol yoshga nisbatan jussasi kichkina bolakayga qaradida, Sandraning rostgo'yligiga tan berib, "Xonim, to'ng'ichingizning yoshini aytmay tekinga ichkariga olib kirishingiz mumkin edi. Men xato buni fahmlamasdim ham," dedi. Shunda Sandra bolalarga qarab, ehtimol o'zining necha yoshdaligini biladigan bolam gapimning yolg'onligini darhol ilg'agan bo'lardi. Men hozir uning yonida yolg'on so'zlasam, ertaga u yolg'onni suv qilib ichib yuboradigan darajada qush uyasida ko'rganini qiladi singlim. Qosh qo'yaman deb ko'z chiqarishni istamayman. Shunday ekan, bolamni yolg'on so'zlashga o'rgatmaganim ma'qul.

0: Bilasanmi, Shahnoza, men azondan sen to'g'ringni o'ylayman.
1: Yo'q emas, Zafar aka.
0: Va nonushta qila olmayman. Men tushlik ham qila olmayman. Chunki faqat sen to'g'ringni o'ylayman.
1: Voy.
0: Kech tushganda men hatto kechki ovqatga ham bora olmayman.
1: Voy.
0: Ovqatam yeyolmayman.
1: Voy, voy, voy.
0: Chunki seni o'ylayman.
1: Voy, Zafar aka.
0: Xayolim faqat senda. Senda.
1: Zafar aka, tunda-chi? Tunda nima qilasiz?
0: Tunda men uxlay olmayman. Chunki qornim och bo'ladi. Ovqatlanishni xohlayman.
1: Nima?
0: Xohlayman.
1: Voy!

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Sizlarga bayram ili bo'ldi o'yladinglar erkaklar. Erkaklar sovg'a salom qidirdimi sizlarga? Bahona topishdi, sovg'a yo'q, qimmat yo'q. Atir kerak emas. Gul olib bersang, gullar ham atir hidi keladi. Va gul ham qimmat yo'q. Lekin bayramida bizlarga baxtimizga sog' bo'lsin. Ayollarning bayramida bizga baxtimiz sog' bo'lsin. Uchta aroq sotib olib, ikkitasi xomonga borib ketdi. Yurdibdan xotinni oldiga gunoh qilib, sveji bo'lib boramiz. Xomonga kirishda oldin bitta aroqni ichib ketdi. Desa, chunki qalay qilsa, kayf qiladimi? O'zingchi desa, men ham cho'ti kayf qilganim yo'q. Xomonga kirishibdi, ikkinchi aroqni ichibdi. Kirsovim bilan zaksga qilib. Og'izlaridan ko'piklari chiqayotgan bo'lsa ham qalay desa, kayf qilmadim. Uchinchi aroqni issiq parxonasida ichishibdi. Kayf qilmadim, cho'ti debdi bittasi. Ikkinchisi, man cho'ti kayf emasman. Cho'ti kayf qilmadim, cho'ti. Cho'ti kayf. Cho'ti kayf qilmadim, cho'ti. Og'aynimiz bor, xomam yonida. Og'aynimizdan spirt olamiz deb, zalki bor ichamiz. Spirtni deb kayf qilamiz. Yur, og'aynisini uyga kelishib, eshikni taqillatishibdi. Og'aynisi ham qo'rqoq ekan, spirt o'g'irlab sotsa kerak. Kim u? Adilashamiz.
4: Biz militsiyadanmiz.
5: Uyda hech kim yo'q.
3: Qanaqasiga yo'q, gapiryapsiz-ku.
5: Men odammasman.
3: Kimsiz?
5: Men uy egasining arvohiman. Uyda hech kim yo'q.
3: Eshikni oching, gaplashishimiz kerak.
5: Nechi kishisizlar?
3: Ikki kishimiz.
5: O'zinglar gaplashaveringlar.
3: Och bu man o'rtog'ingman.
5: E, ular qo'rqitib yubording odamni.
3: Eshikni oching. Xomamlar kelasizlar, qatta bildingiz, chiqib yola qolsinlar.
0: Hangoma ustalari.
3: Ustasi kayf bo'lib gaplashayotganimiz.
6: Sigaretam yo'q. Uch kundan beri bichok chekmaman. Birovdan nos so'rasang ham chekishamiz deydi. Qanaqa chekamiz, san lunjingni tiqib oldingmi nosni? San marliga tupuraveraman, qurigandan keyin chekaverasan deydi. Kayfdagi odamga qiyindi. Kechasi masof qopman, turibman ko'chada, metroga kirgizmaydi, avtobusga o'tkazmaydi debdi. Taksistga okasini olib borib qo'ydim. Duo qilaman desam yo'q deydi. Siz bilan ko'rsa militsiya ham mani to'xtatib olib qo'yadi dokumentimni. Hozir yangi qonun chiqqan, mas odamni olib yurish mumkin emas deydi. Aytdim, olib ket, bagajda bo'lsa ham olib ketsa yo'q, qopda olib ketaman deydi. Qopga soldi, bagajga solib qo'yib, yarim yo'lga borganda militsiya to'xtatib, nima olib ketyapsiz qopda desa, kartochka olib ketyapman deydi. U ham taxtasi bilan niqtab. Ya, zo'r pishgan kartochka ekan, ketavering dedi. Yarim yo'lda to'xtatib, padaringga la'nat, ne kartochka olib ketyapman deysan. Lampochka olib ketyapman demaysanmi? Desam yo'q, hozir lampochka qimmat, o'g'irlab kelyapsan deb, mana ham qamardi deydi. Cho'ntagimda yarim taroq bor, orqa cho'ntagim. Yur, bizarga bor ekanmiz. Hozir kakras xotin uxlayapti. Xotin uxlayotgan bo'lsa, samlakalamiz oshxonaga kirib aroq ichamiz. Piyoz to'g'rayman, kartochka to'g'rayman, sabzi solib tuz sepamanda. Akvariumni gaz piltaga qo'ysam, baliq sho'rva tayyor bo'ladi. Sen qarachi, xotin uxlayaptimi yoki yo'q? Sekin bor. O'g'ling sekin oyog'ini uchida. O'g'ri tushibdimi? Qanaqa o'g'ri ya? Xotiningni oldida bittasi uxlayotibdi, bu yoqqa kelsang-chi. Uyg'a tuvarma, aroqqa sherik bo'ladi. Yur, o'zimiz ichib qolamiz.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Odam savdosi sizga afsonadek tuyulishi mumkin. Yoki bu muammo sizga taalluqli emasdek. Har yili 10 minglab odamlar qullikka tushib qolishmoqda. Odam savdosi qurbonlari qulga aylanyapti. Zo'ravonlik yo'li bilan qancha taqdirlar barbod bo'lmoqda. Odam savdosi muammosi. Qullikka tushib qolmaslik uchun o'z huquqiy bilimingizni oshiring. Sizning huquq va qonuniy manfaatlaringiz davlat tomonidan kafolatlanadi.

0: kech.
1: Alo, o'rta, qalaysan? Qizimni ko'rmadingmi?
2: Hozir ko'rdim. Bittasini quchoqlab gaplashib turibdi.
1: Nima? Hozir ikkalasini o'ldirib, suvga otib, kemangga telefon qo'yarsan, xo'pmi?
2: Alo, aytganingizni qildim. Xo'jayin?
1: Malades, malades. Endi menga jujuni chaqirib yubor.
2: Qanaqa juju?
1: Kechirasiz, bu 0740 mi?
2: Yo'q, boshqa joyga tushdingiz.
1: Yo'g'ey, kechirasiz aka, uzr.
2: Mayli, hech qisi yo'q.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас радиосыда.
2: Хангана усталары.
3: Mana qarangki, do'stlarim juda ham shirin so'zlar aytishyapti. Qarang, boya bir do'stimiz aytdilarki, raqqosa qizimiz sochlariga juda ham havosim keldi, deyaptilar. Ahmoq. Abi ulamay ulama. Endi qarang, oldin ayollarimiz sochlari uzun bo'lgan ekan. Ba'zi birlari sochlarini mayda o'rib yurishgan ekan. Ba'zi birlari sochlarini ikkita tashlab o'rib yurishgan ekan. Endi o'sha zamonda soch o'rish ham ma'nosi bo'lgan ekan, deb qarang. Mayda o'rgani qiz bola hisoblangan ekan. Ikkita o'rgani ayol hisoblangan ekan. Endi kechirasizlar-ku, sochini qirqqanmi bo'lar ekan. Albatta bu ham hazil. Mana qarang, ota-ona yaxshi niyat qiladi. Farzand ko'rsam, shu farzandimni oyog'i yaxshi kelsa, bizga yaxshilik keltirsa deb niyat qiladi. Bir aka-xonimiz yaxshi niyat qilibdilar, ikkita farzand ko'ribdilar, qiz, ketidan o'g'il kutibdilar. O'g'il ham tug'ilibdi, 7 kundan keyin bolnitsadan olib chiqishgan, er-xotin chaqaloqni erkalashyapti. Voy aylanib ketdi xotin. Ey, mana uni sochini qaray. Xuddi chochim o'zimga o'xshaydi, aylanib ketdi. Ko'zlarini qara, buni ko'zlarini. Ko'zlari ham menga o'xshaydi. Yo'q, dadasi. Hech qata o'xshamaydi. Ya, hali ko'zi o'xshamasa, bunni o'xshaydi, bunni. Bunnini qara, chiroyligini aylanib ketdi. Hammala des o'g'limdan desa, buni ham o'xshamaydi, dadasi.
4: Ha, endi bo'lmasam, endi bu o'g'limizni bunni o'xshamasa, sochi o'xshamasa, bu qoshi o'xshamasa, ha, tishi o'xshaydi, xotin.
3: Ya, dadasi. Ha, bu chaqaloqda tishma qiladi, 7 kunlik chaqaloqda desa. Ha, endi xotin chiqsa o'xshab qoladi, turmush qarang. Endi chaqaloqni erkalatib turib, endi xotin o'xshamaydigan joyi bo'lsa, baribir o'g'il bola. Endi o'xshaydi, dahani o'xshaydi. Endi o'xshaydigan joyi bor xotin. Deb turgan ekan, chaqaloq yig'lab qopti. Deb yig'lab qolgan ekanding, chaqaloqni onasi, "Dada, siz qarab turing, mana bir latareyim bor, shu latareyni tekshirib oling." Bolaga qarab turibsa, "Boraver, tekshiraver." Men bolaga qarab turaman, aylanib ketdi o'g'limdan. "Qalay o'g'lim, charchamadingmi?" Yig'lab-yig'lab charchamading, "Molodes." Aylanib ketdi, "Nosvoylardan." O'rgilib ketdi, aylanib ketdi, "Molodes, molodes." Deb turgan ekan, chaqaloq yig'lab qopti.
5: "Oppa, op, ye, yorabim, ye." Xotin, "7 kunlik chaqaloq opa deyapti, bu yaxshi kelsa xotin ekan."
3: Voy, rostdanmi? Ey, rostdanmi? Voy, haliga adasi bolamizning oyog'i yaxshi kelibdi. Men mana latareydan 3 metr atlas yutdim deb qopdi. Oradan bir kun o'tdi. Chaqaloq yig'layapti, qarang.
5: Tog'a,
3: tog'a degan ekan, eshik dupp etib taqillagan. Hay, tog'asi kirib kelib, opasini mahkam quchoqlab, "Opajon, ya tabriklang, zayimdan 10 ming so'm yutdim."
4: Bu o'g'ilcha qachonda deysiz endi?
3: Chaqaloqni olib olgan, bir uyga o'zi kirib olganda bolaga o'rgatyapti.
4: Aylanib ketdi o'g'limdan. "Mana, opa deding, opang atlasli bo'ldi. Tog'a deding, tog'ing 10 ming so'mli bo'ldi. Ha, endi bizda, xo'sh, televizorimiz bor, xaladelnigimiz bor. Shu endi bekitib qo'ygan arzimagan pulimga latareya olib qo'yganman o'g'lim." Aylanib ketdi. "Qani bir da-da degin. Da-da. Yanga emas. Da-da. Da-da.
5: Da-da.
3: Dadasiga xotin, dadasi deb shart bor latareyni tekshirgan. Tekshiryapti, hech narsa yo'q. Bir payt qiz keldi, nima dirmish? "Dada,
4: nima deysan?
3: Xo'shmi, spati bor-u? O'shani adasi paxtaga o'rdan Jiguli yetib ketdi dirmish."
0: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozosh, bilasanmi, sen bilan turmush qurganimizga ham ancha payt bo'pti.
2: Vaqtni suvdek oqishini qarang-a, Vosta aka.
4: Bilasanmi, shuncha vaqt ichida senda men bilmaydigan kamchiliklar borligini sezib qoldim. Kamchiliklaringni ayta qolay-a, faqat ozo xafa bo'lmaysan-a.
2: Vosta aka, agar menda o'sha kamchiliklar bo'lmaganda, sizdan yaxshirog'iga turmushga chiqqan bo'lardim.
4: Bilmadim balkim, lekin ozo bilasanmi, to'y bizni birinchi kunidan boshlab sen men bilan urushib janjal qilgansan.
2: Chunki o'sha kunni men naqd 2 yil kutganman-da.
4: Yo'g'e.

0: hikmat izlab.
1: Uzoq-uzoqlardagi bir qishloqda yoshgina yigit o'z ishini boshladi. Ya'ni, ikki ko'chaning chorrahasida savdo qilishga kirishdi. U juda oqko'ngil, mehribon yigit edi. Hamma uni yaxshi ko'rardi. Narsalarni undan olishib, tanishlariga ham tavsiya qilishardi. Haligi yigit bir yilni ichida mamlakatning bir tomonidan ikkinchi tomoniga yetadigan xalqlarni bir-biriga jipslaydigan zanjir hosil qilgandi. Oradan yillar o'tdi. Kunlardan bir kun o'sha kishi xastalanib, shifoxonaga yotqizildi. Shifokorlar uni tekshirib, ko'p yashamasligini aytishdi. Shunda haligi kishi yoniga uch o'g'lini chaqirib, ularga quyidagicha topshiriq berdi. Men bir necha yillar ter to'kib yaratgan firmamga ichingizdagi bittalaringiz boshliq bo'lasizlar. Lekin qaysingiz eng loyiq ekaningizni bilish maqsadida har biringizga bir dollardan beraman. Ushbu bir dollarga xohlagan narsalaringizni olishingiz mumkin. Lekin bir shartim bor. Bugun kechga bu yerga kelganlaringizda olgan narsalaringiz mana shu xonani boshdan oyoq to'ldirib turishi kerak. Uchala o'g'il ham bunday nufuzli firmaga ega bo'lish ilinjida hayajonlana boshlashdi. Nihoyat uchalasi ham shaharga borib pullarni ishlatishdi. Kechga qaytganlarida otalari so'radi. Qani, to'ng'ich o'g'lim, pulingga nima olding? O'g'il javob berdi. Do'stimning dalasiga bordim. Pulimni unga berib, ikki qop somon oldim. Keyin chiqib somonlarni olib kirdida xonaga socha boshladi. Xona bir onda uchib yurgan somonga to'ldi. Lekin ko'p vaqt o'tmasdan haligi somonlar yerga tushdi. Ya'ni ota aytgandek xonani boshdan oyoq to'ldira olmadi. U kishi ikkinchi o'g'liga yuzlandi. O'g'lim, sen pulingni nima qilding? Men bir ko'rpa yostiq tikadigan odamning uyiga bordim. Ikki dona yostiq oldim dedi. Ikkita yostiqni olib kelib, ichidagi parlarni chiqarib, yer bilan bitta qilib xonaga socha boshladi. Hamma yoq par bilan to'lsa-da, lekin darrov yerga tushib, yana xonani to'ldira olmadi. Shunda ota uchinchi o'g'lidan so'radi. Sen pulingni nima qilding? Uchinchi o'g'il bunday javob berdi. Siz bergan o'sha bir dollarni olib, bir do'konga bordim-da, maydalatib oldim. 50 sentini muqaddas joyga sadaqa qildim. 20 sentini shahrimizdagi ikkita yordam tashkilotiga berdim. Yana 20 sentini zaiflarga tarqatdim. Shunday qilib 10 sentim qoldi. Unga esa ikkita narsa oldim. Bola qo'lini cho'ntagiga solib, bir gugurt qutisini va bitta sham chiqardim. Xonaning chirog'ini o'chirib, shamni yoqqan edi, xona sham yorug'i bilan to'ldi. Xona somon va patlar bilan emas, boshdan oxirigacha nur bilan yorug' bo'lganda. Ota benihoya xursand bo'ldi. Juda ham yaxshi o'g'lim. Firmaning boshlig'i sen bo'lasan, chunki sen hayotdagi eng muhim narsalarni bilasan, ya'ni o'z yorug'ingni sochishni. Bu juda ham muhim. Hayotni asl mohiyatini anglab, hamisha to'g'ri yo'ldan boraylik. Shundagina umrimizning har lahzasi shodlikka, nurga to'lib boraveradi.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Evet. Karmakamni repertuarlardan bir ikkita narsa. Mana bu to'ti degan mahluq bo'ladi, rang-barang patlardan iborat. To'ti. O'rgatgan so'zni aytadi, boshqa gaplashdi bilmaydi. Ayrim sodda odamlar bu gapirishni bilarkan deb, bittasi to'tsini qiynab, patlarini yulib, voy, qiynasa molam gapiradi-da. Shu kanishni degan gapni o'rgatib bozorga olib chiqib sotyapkanimish. To'ti, zo'r to'ti, ajoyib to'ti, xazina topadigan to'ti, to'ti, zo'r to'ti, ajoyib to'ti, pul topadigan to'ti, xazina topadigan to'ti, kapbalang to'ti desa, tash kelib shoshma, nima topadi deding? Xazina topadi, mana ishonmasang o'zidan so'ra desa, sen xazina topasanmi desa, to'ti aytibdi, kanishni debdi, ya, bu rost shekilli deb, qancha? A 500 so'm, mana. Pulni berib, olib kelib, oyvonni peshtoqiga ilib, obbo, zap pul topadiganiga uchradim-da. Deb, bugun bir dam olamiz, etta-pettaga chiqarmiz, ha, xazinani qidirgani desa, to'ti aytibdi, kanishni debdi. Ya, yaxshi. Etta man o'rnidan turib, xazinani qidirgani chiqsagan bo'lar desa, kanishni debdi. Ya, zo'r. Ketmon, kirka, lom-pom olarman desa, kanishni debdi. Hamma narsalarni olib, mashaqa yuramizmi desa, kanishni. 6 km yurib, mashaqadan qidirib qo'ya qolsak bo'lmaydimi desa, kanishni. Balkim shettadir desa, kanishni. 3 metr kovlab kovlaveramanmi desa, kanishni. 6 metr kovlab kovlaveramanmi desa, kanishni. 11 metr kovlagan ekan, yerga kirib ketayotganimish, to'ti tepada qolib ketayotganimish. Voy, to'ti! Sen meni belki ko'mgani olib kelganmisan desa, kanishni.
1: Sangoma ustalari.
3: Radiomizda diktori O'zbekiston xalq artisti sevimli diktorimiz Qodir Maqsumov. Qodir akamni hammamizga yod bo'lib ketgan, chunki radioda bizni ovozlari uxlatib uyg'otaverib, bu odamni yod qilganmizni o'zlarini ko'rmaganmiz. Mabodo Toshkentda o'tirib siz skver xiyobonida bir belamar kanalni chekib, oyoqni chalishtirib, ro'parasidan bir odam o'tib ketyapti, bu Qodir akam. Siz bilmasdan, aka, soatingiz necha bo'ldi desangiz, Qodir akam aytganlarki, soat 22 dan 32 minut o'tdi. Toshkentdan gapiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Qo'yganlar qarang. Voy, shu qadar radioda gapiraverib e'tiboringiz uchun rahmat deb qo'yish odat bo'lib qoldi, hayotda ham shunaqa deb o'ylarkanlar-da. Endi Qodir akamga bir to'yda so'z berishgan ekan, kelin bilan kuyovga juda chiroyli tabriklarni aytib bergandan keyin, Qodir aka, iltimos, shu bir qiziqroq narsa o'qib bering desa, endi men qiziq narsani bilmayman. Yo, yaxshiroqdan bir qiziqroq, bir kulgili narsa o'qib bering desa, ukalarim, menda qiziqroq narsalar yo'q, ammo men harakat qilaman, Erkin Vohidovning bir she'rini o'qib beraman. Oppoq ko'ylak yangi shim kiyib oldi bayram kun. Uyga qaytarmatmusa, shirin bo'lib kechkurun. Yo'lda ko'rsa, allakim sim yog'ochni uchiga qog'oz ilib qo'yibdi. Ikki qator yozib qat. O'qimoqqa matmusa, xarchand qilar harakat. Qaraydi u tomondan, qaraydi bu tomondan. Bilmay ketsa nehat bu, chiqa olmas armondan. Qiziquvchan ishtiyoq unga tinchlik bermasdi. Ko'ylakni ham ayamay, sim yog'ochga tirmashdim. Chiqdim, ko'rdi, o'qidi. Kim aqldan ozibdi? Ehtiyot bo'l sim yog'och, bo'yalgan deb yozibdi. O'qidi-yu tanidan chiqib ketdi muzdek ter, uyga kelib daftarga yozib qo'ydi to'rt yo'l sher. Ey odamlar, bilishdan o'zingizni tiymanglar, qiziquvchan bo'lsangiz yangi ishdan kiymanglar.
1: Sangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zuhal. Asıl Zode. Asıl Zode. Şunda joyga kelib uyga quruq qaytolmaymiz-ku. Keyin mashin noyob noyob narsalardan olib borib Toshkentdagilarni rassayam hayron qoldiramiz.
2: Bo'pti, faqat qayodan olishni bilasanmi u noyob noyob narsalarni, Nazo?
1: Yur, narizodachi qulonlar yasagan zo'r ko'zachalar bor. O'shani olib boramiz. Mancha rassa yaxshi ko'raman de, rassa qiziqaman de shu narsalarga. Bilasanmi, kichkinaligimdachi yasaganman ham. Men tushunaman de uni sir sinoatini yurgan.
2: Yo'q, rostami?
1: Ha, mana qaragan, rossa noyob de bular.
2: Voy Nazo, ne bu ko'zalarni? Og'zi bek?
1: Qani? Ha, voy haqiqatdan ham. Ko'rdingmi senga nima deganim? Qaragan, yanacha og'zi bekuku, lekinchi tegi teshu. Vapshi noyobdi. Oborsechi hamma hayron qoladi bu narsalarga, zo'ra.
2: Hayron qoladimish. Yolg'onni ham xotirasan de, kichkinaligimda yasaganmanmish. O'z umringda ko'rganmisan ko'zalar qanaqa bo'lishini?
1: Ha, ko'rganman, nima ishonmaysan?
2: Ko'rgansan, ko'rgansan. Abu oddiy ko'zani teskari ushlab olib, noyob ko'za deb o'tiribsan. Kunazo?
1: Voy, yo'g'ay, rostdanmi?
0: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Inson eng baxtli onlarida, ajoyibotlar qarshisida va go'zal xotiralarni yodga olganda ko'z yosh to'kadi. Tuyg'ularning ko'z yosh bilan ifoda etilishi eng go'zal so'zlar bag'ishlaydigan inomdan ham ustunroqdir. Shunday ekan, ko'z yoshlaringizni zoya ketkazmang. Ularni asrang. Ular quvonchli damlaringizda sizga juda ham kerak bo'ladi.

0: Podcast Radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Orta, bilasan, men karyerasi yo'q addi. Ovqatlarni yetmaysanmi? Kuzina oldida qurbaqani o'ldirib, go'shtdan kabob qilib berishadi. Xohlasang, sosiskadan tovush urib pishirib berishadi. Shudsin orta o'shaqqa yana borgim kelyapti de.
2: Nima, oldin Koreyaga borganmisan?
1: Yo'q, oldin ham borgim kelgan. Agar Koreyada o'xshash chehralar ko'rik tanlov bo'lganda, barcha koreyaliklar g'olib bo'lar. Menga eng yoqadigani ularning ismi. Menga qaraymanda, misol uchun, Jigli, Brisli, Yuli, hammasi li de ish qilib. Faraz qilgan o'zbekona ismiga li qo'shimcha qo'shib etilsa. Masalan, Hojakbarli, Mukomli, Shuntakali, Zora.
2: Yo'q, menga to'g'ri kelmas ekan.
1: Nima, hammaga to'g'ri kelsang to'g'ri kelmaydi?
2: O'zing o'ylab ko'r. Mening ismim Rahmat-ku, rahmatli bo'lib qolaman. Yo'q, o'rta, menga to'g'ri kelmaydi.
1: Shunaqa degan, uzrli.

0: Yosh Oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh Oila.
3: Az aşk men kittim.
1: Yaxshi borib keling. Ehtiyot bo'ling, xo'pmi?
3: Xo'p, azalim, xayr.
1: Vostaki, hech narsa esingizdan chiqmadimi?
3: Yo'q, menimcha hech narsa esingizdan chiqmadi.
1: Yaxshi, deb o'ylab ko'ring.
3: Nimaga? Pulimni oldim, dastmolimni oldim, kalitlarim joyida. Hamma narsam muammodim-ku, hamma narsam bor.
1: Men qop ketyapman-u.
3: Endi sen bolali bo'lganimiz uchun uyda o'tirib turgan. Bolali bo'lganimizdan keyin bolamizni aylantirgan olib chiqqanimizda seni ham aylantirib kelaman. Xo'p?
1: Xo'p, men qarang, kelayotganingizda menga shokolad olib keling.
3: Xo'p, birodar, olib kelaman.
1: Kecha ham olib kelaman deb olib kelmadingiz.
3: O'zi o'tgan kuni bir setka qilib shokolad olib berdim-ku, nima qilding?
1: Yedim.
3: Nima? Hammasini yedingmi? Ozoda ko'p yemagan, yana shuncha shokolad yeydigan bo'lsang bor-ku, bolamiz negrlardan farqi qolmasdan dunyoga keladi.
1: Ha?

0: Hikmat izlab.
1: 60 dan o'tgan inson 80 yoshlardagi onasidan xabar olish uchun uyga bordi. Ona bola uzoq suhbatlashishdi. Kech tushib qoldi. Havo sovidi. Kishi onasining uyida tunab qoladigan bo'ldi. Umriqib, mazza qilib uxladi. Tong otdi. U oyoq kiyimidan tashqari hamma kiyimlarini kiydi. U poyabzalni qidira boshladi. Rosa qidirdi. Azizlar, bilasizmi uni qayerdan topdi? Isitgichning yonida. Mehribon onasi uning poyabzalni isib turishi uchun isitgichning yoniga qo'ygandi. Uzoq o'yladi. 60 dan oshgan bo'lsa ham, mehribon onam meni hali ham yosh boladek ko'radilar. Munis ona o'zi sezmagan holda ko'z yoshlari to'kildi. Bu dunyoda inson uchun onasidan ham mehribonroq zot bormikan? U kishi oyoq kiyimni suratga olib, o'zining hissiyotlarini ifodalagan so'zlar bilan ijtimoiy tarmoqqa joyladi. Uning bu ishi ko'pchilikni yig'latdi. Hamma o'z fikr mulohazasini qoldirdi. Ularning birida bu surat meni yig'latdi. Mening onam vafot etganlar, sizning onangiz hayotlar. Qanday baxt degan satrlar bor edi. Hech kim sizga ota-onangiz kabi mehribon bo'la olmaydi. Ularning koyishlari sizga qayg'urganlaridir. Siz azizlar ularni rozi qilish ilinchidan sira to'xtamang.

Kaftimda oq qordan zarralar terib so'nmaydi. Tuproqqa yo'l olay bejon faqat. Mendan uzoq ketmang, qo'lingiz bering, sizga sal yaqinroq kelay.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Ayol kishi kuniga o'rtacha 8000 ta so'z talaffuz qilar ekan. Ana shu so'zlar orasida yaqinlarimizga atalgan mehrli so'zlar ko'proq bo'lsa, nur ustiga nur. Yaqinlarimizga ezgulik yo'g'rilgan so'zlarni tez-tez aytib turaylik. Bu mehr ulkan muhabbat bo'lib, o'zimizga albatta qaytadi.

0: Assalomu alaykum domla. Domla, shu siz imtihonni keyinroq topshirsam maylimi?
1: Mayli, mayli.
0: Voy, keyin bo'lmasam 2-3 kun darsiga ham kimni tursam maylimi?
1: Mayli, mayli.
0: Voy, zo'ri. Domla, shu siz uyda ahvol og'irroq-da. Uyda bitta men ishlayman. Shunga 1-2 hafta kimni tura qolayim? Maylimi?
1: Mayli, mayli.
0: Zo'ri, domla, itimni uyimda ahvol og'ir, bitta o'zim ishlayman. Ukalarim, singillarim boqish kerak. Ishlamasam bo'lmaydi. Bir oy, 2 oy kimni tura qolaydilar sizga? Maylimi?
1: Mayli, mayli.
0: Voy, rostdanmi? Voy, rahmat domla, rahmat. Voy, yetkancha domla, keyin imtihonda 80 ming, 100 ming bo'lib ketsa ham maylimi?
1: Albatta, mayli, mayli.
0: Voy, naqada kelaman darsizga? Imtihonni ham topshiraman.

0: hangama ustalari.
1: Mana shunaqangi hangomalarni ko'rib, maktabni ham bitirib armiyaga bordik. Armiya ham juda ajoyib bo'lar ekan. Bitta rotada 10-15 ta o'zbekmiz. Komandirimiz chiqib yarim soat ruschalab bir narsalarni gapirayotganda biz xuddi tushunayotgan odamdek quloqni tutib olib eshitib o'tiramiz. Gapini tugatgandan keyin nima dedi? Deb bitta o'rusni chaqirib olib, "Petka, cho'ng g'avarid" deymiz. U bechara ham yarim soat bizga tushuntirib o'tirayotgan paytda biz yana quloqimizni tutib olib tushunayotgan odamdek turamiz. U ham tugatishimdan bir-birimizga qarab nima dedi deb qo'yamiz. Bir kuni rotamiz prisiyaga qabul qilyotdi. Komandirimiz rotamizni stroy saqib qo'yib, bitta rus og'aynimizga "Ryadovoy Sidorov, vidi stroy" deganda Sidorov "Yes" deb ikki qadam oldinga chiqdi. Va "Adin vopros. Что такое родина?" dedi Sidorov. Smirno turib "Rodina это мат" dedi. Komandirimiz xursand bo'lib ketib, "За правильный ответ Ryadovoy Sidorov объявляю благодарность" deganda Sidorov o'rniga turdi. Komandirimiz bunday qara, bu o'zbeklar ham bir narsani bilsa kerak deb yonimdagi mamarayimga "Ryadovoy Abdurayimov, vidi stroy" dedi. U ham "Yes" deb ikki qadam oldinga chiqdi. "Вам тоже это же вопрос. Что такое родина?" desa Abdurayim, "Родина это мат Сидорова" dedi. Armiyadan qaytib kelganimdan keyin institutga o'qishga kirdim. Institutda ham bunaqa hangomalar to'lib toshib yotibdi. Qarang, bitta abituriyent dokumentlarini topshirgani institutga kelib, anketa blankasini olsa, anketa rus tilida ekan. Qanaqa qilib to'ldirishni bilmasdan domlani oldiga borib, "Domla, buni qanaqa qilib to'ldiramiz?" deb domla tushuntiryapti. "Mana, familiya degan joyiga familiyangni yozasan, imya degan joyiga otingni yozasan, otchestvo degan joyiga dadangni otini yozasan" desa haligi bola, "Domla, men tug'ilmasimdan oldin ayam bilan dadam ajrashib ketgan ekan. Tug'ilganimdan keyin dadam menga metrka bermabdi. Shuning uchun otchestvom yo'q. Hozir ayamda nomida turaman. Men nima deb yozay?" desa, "Ha, sen otchestvong yo'q bo'lsa, matchestvingni yozur" deyarmish. Endi haligi bola ham "Xo'p" deb nariyaqa borib to'ldiryapti. "Xo'sh, familiya Abdurayimjonov, imya Mamarayimjon. Otchestvo degan joyda o'chirib, matchestvo deb yozib, Oyisha xolani katta o'g'liman" deb qo'ydi. Uyog'ini to'ldirib bo'lgandan keyin pastiga qarasa, "Pol" deb yozib qo'ygan joyi bor ekan. "Obbo, bu pol degani nima degani ekan? Pol deganimikan?" "Biz uyimizda poli yo'q-ku. Poxolni ustiga sholcha solib o'tiramiz. Paxal deb qo'yursanmikan?" "Yo'g'-e. Bu domlalar bizni polimiz bilan nima ishi bor?" deb o'ylanib turib, "Ha, endi bildim. Bu ma'lumotimni so'rayapti shikli" deb pol degan joyga "Средний" deb yozib topshirib yuboribdi. Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Kunlarning birida qalam o'chirg'ichga shunday dedi. Bilasanmi o'chirg'ich? Men juda afsusdaman.
2: Nega?
1: So'rabdi ajablanib o'chirg'ich. Hech bir xato ish qilmading-ku? Sababi men tufayli bot-bot shikastlanasan. Hamisha men qilgan xatolarni o'chirasan. Har gal xatolarimni o'chira turib, ma'lum bir bo'lagingni yo'qotasan. Shu asnoda kundan kunga kichrayib boraverasan. Shunday kuyi, men ko'rib turganingdek shu vazifani bajarish uchun, ya'ni xatoga yo'l qo'yganingda uni o'chirib senga ko'mak berish uchun yaratilganman. Vaqt kelib tamom bo'lishimni va meni boshqasiga almashtirishingni ham bilaman. Shunday bo'lsa-da, o'z xizmatimdan juda baxtiyorman. Azizlar, o'chirg'ich va qalamning o'zaro suhbatidan qattiq ta'sirlanib o'yga to'lamiz. O'ylab qarasak, ota-ona farzandining xatolarini tuzatadigan o'chirg'ichga o'xshaydi. Ularning ham vaqt o'tgan sayin sochlariga oq oralaydi. Farzandlar kun kelib o'zlariga yangi sherik, yangi turmush o'rtoq topadilar. Ota-ona esa bundan o'zini shubhasizki yanada baxtiyor his etadi. Jondan suyuk farzandining afsus chekishlarini yoxud g'amgin holda ko'rishini sira istamaydi. Azizlar, bu hayotda yashar ekanmiz, qalam bo'lib keldik. O'chirg'ich esa ota-onamizning kundan-kunga qaddilari bukilib borishlaridir. Bir kun kelib falakning gardishi ila bizda bor yo'g'i ota-onamizning xotiralari qoladi xolos. Ularni saboqlariga amal qilib, ularni e'zozlab yashaylik.

0: yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
2: Bu dunyoda har bir inson e'tiborga, ayniqsa mehrga tashna. Qahri qattiqdek tuyulgan odam ham bir chimdim mehrga dosi. Muammo va tashvishlarga parvo qilmaydigan ham mehr shaydosi. Kuchliman, irodaliman deganning ham oziqasi mehrdir. Shodon va baxtiyorlikning ham sababchisi mehr. Tanqis ne'matga aylangan mehrdan hech birimiz hech qachon bebahra qolmaylik. Buning uchun esa keling, eng avvalo o'zimiz mehribon bo'laylik.

0: Markaz radyosu'da. Kuldurgich.
1: Shumtaka o'rta, anu Nozi degan qizing bor edi-ku esingdami? O'sha qizingni o'rab qo'ydim. Xo'sh, bu yog'iga nima deysan?
2: Men ham derdim. A men javobini bergandan keyin sen bilan yurotgan ekan-da. A mayli, yaxshi. Boshlar baxtli bo'linglar. Nima ham deyman?
1: Xo'p, shunaqa ham deylu. O'tgan kuni hozir yurgan qizing bor-ku, o'shani ham o'rab qo'yishimga sag'al qoldi. Ko'z oldimga sen kelding, o'rta. Rahmim keldi.
2: Shunaqa degan? Ha, bo'ldi, bo'ldi. O'zi o'tgan kuni qizim etotdi. Bir ahmoqona ish qilib qo'yib dedim. Xudo o'zi bir asradi dedi. Shuni nazarda tutgan bo'lsa kerak-da.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Adviyalar kutubxonasi.
3: Said Ahmad Qoldoshich. Uning asli ismi qanaqaligini, o'zi qayerda ishlashini birov aniq bilmaydi. Tanigan ham, tanimagan ham Qoldoshich deb chaqiradi. Shu Qoldoshich ko'pdan beri qurilish trestiga qarashli taxta omboriga suqilishni niyat qilib yurardi. Ko'p urinib ko'rdi, epla olmadi. Trest boshlig'ini tanimasa, unga nima deb uchrashadi? 1-2 marta yurak yutib trestga bordi. Qarasa, boshliq qovog'i soliq, gapni qisqa qiladigan odam. Undan yorug'lik chiqishiga ishonmagan Qoldoshich tarvuzi qo'ltig'idan tushib qaytdi. Baribir ko'ngli o'lgur taxta omborida. Nima qilish kerak? Yana trestga bordi. Boshliq keladigan paytni mo'ljallab turib, unga quyuq salom berdi. Boshliq odati bo'yicha boshini ko'tarmay alik olib o'tib ketdi. Mana shu xil borishlarning birida boshliq idoraga kira turib, yonidan papiros chiqazdi-yu, cho'ntagini kovlab gugurt istab qoldi. Qoldoshich shoshib gugurt yoqib unga tutdi. Boshliq yana boshini ko'tarmay rahmat aytib kirib ketdi. Bu qanday bo'ldi? Kim salom berganini, kim gugurt chaqqanini bilmaydi-ya. Qoldoshichning hafsalasi butunlayiga pir bo'ldi. Oradan anchagina vaqt o'tib, bir voqea uning joniga aro kirdi-yu, yana g'imirlab qoldi. Boshliq alla qayoqda komandirovkada edi. Jiyani o'lib qoldi. Qoldoshich uning jiyani qayerda turishini birovlardan surishtirib, azonlab yetib bordi. Hammaga bosh-qosh bo'lib, belini bog'lab, ko'z yoshi qilib, kelgan-ketganlarga patnis tashib yurdi. Kun yoyilmay boshliq yetib keldi. Uning ko'zida yosh, qadda ancha bukchaygan edi. Qoldoshich uning qorasini ko'rishi bilan stoldagi choynakni oldi. Ko'zlarini pirpiratdi. Ungacha boshliq yoniga yaqinlashib qolgan, jiyanining jasadi yotgan uyga kirmoqchi bo'lib turgan edi. Qoldoshich 1-2 marta tamshanib zo'rg'a.
4: Yanchadan judo bo'lib qoldik, xo'jayin.
3: Diyoldi. Keyin qo'ldagi choynakni tushirib yubordi-yu, deganicha o'zini yo'lning o'rtasiga tashladi. Ko'ngli ketdi. Boshliq jiyanni ham unutib, unga yugurdi. Uch kishilashib, ko'tarishgancha narigi uyga ko'tarib kirib yotqizishdi. Ikki kishi baravarga yelpishga ketdi. Boshliqning o'zi unga qaynoq-qaynoq choy tutdi. Janoza tugab, Qoldoshichni boshliq mashinasida uyiga oborib qo'ydi. Bir haftagacha har kuni qatnab holidan xabar olib turdi. Omborga mudir bo'lishmi? Ve shu ham ishmi? Hozir Qoldoshich trest boshlig'ining shaxsan o'ziga birinchi o'rin bosar.

0: Jüyeler xonasi.
1: Jo'ra Fozil. Quloq og'rig'i. Qulog'im shunday qattiq og'ridiki, tuni bilan uxlay olmay chiqdim. Tonggacha amallab chidadim. Chap quloqimni ushlaganimcha nonushta qilar ekanman, zavjayi muhtaramam ingichka qoshlarini chimirib, pisanda qildi. Ha? Nima bo'ldi? Qovog'ingizdan qor yog'yapti. Bunday ochilib o'tiring, tuni bo'yi quloqing og'rib chiqsa, ko'rardim ochilib o'tirishingni. Abba, shunga ham ota go'ri qozxonami? Ana uyimizdan 200 qadamlarda xususiy klinika ishlab turibdi. Boring o'shanga. U klinikaga borish uchun bir xalta pul kerak. Aman bo'ling dadasi. Maoshimdan yig'gan pulim bor. Shuni sog'lig'ingizga sadaqa qilsam qilibman-da. Nima ham berdim? Sen himmat qilasan-u, men yo'q dermidim? Qani nima karomat ko'rsatcharkin? Xotin bir dasta pul olib chiqib qo'limga tutqazdi. Men klinika tomon yo'rg'aladim. Ikki qavatli chiroyli g'ishtdan binoning hovlisiga mo'raladim. Xotikdek keladigan qora it zanjirni uzgudek bo'lib menga tashlandi. Endi qochmoqchi bo'lib turuvdim, ichkaridan ozg'in qorovul yigit chiqib keldi. Qo'rqmang, bemalol kiravering. Mabodo biror yeringizni uzib olsa ham, tashvishlanmang. Jarrohlarning eng zo'rlari o'zimizda. Bir zumda yamab qo'yishadi, ha. Bosh shifokorning xonasiga kirdim. Shohona bezatilgan xona to'rida ko'zlari ola-kula, bo'yi kamida 2 metr keladigan tepakal odam o'tirardi. Salom berdim. U zo'r-bazo'r alik oldi. Yenglari shimarilgan bu kimsa ko'proq qassobga o'xshab ketardi. "Xush keling, xizmat," dedi u jilmayishga o'rinib. "Darvoqa, choy ichasizmi, qahvami?" "Hech nima ichmayman, quloqim og'riyapti." "Bizda turkcha qahvani zo'r tayyorlashadi." U gapimga parvo qilmay eshikka bo'yladi. "Nigora, qahva olib kel." "Hech nima kerak emas, quloqim qattiq og'riyapti." "Qayeringiz og'riyotganini biz hal qilamiz. Ungacha qahvangizni ichib oling." Nigora qahva olib keldi. Uning ham qaddi qomati xo'jayinikidan aslo qolishmas, gurs-gurs qadam tashlaganida xona derazalari zirillab ketardi. Turkcha qahvani qo'limga oldim. Achigan sutning hidi anqib turibdi. Sekin joyiga qo'ymoqchi edim, Nigora bonu shunday o'qraydiki, etim junjikib, qahvani xo'plashga majbur bo'ldim. Lablarim kuyib, yuzim burishsa-da, chidashdan o'zga choram qolmadi. Quloqimdagi sanchiq kuchayib borardi. Amallab turuvchi qahvani ichib tugatdim. Ko'nglim behuzur bo'lib ketdi. Meni zimdan kuzatib o'tirgan bosh shifokor salmoqlab so'z boshladi. "Endi, domla, gap bundoq. Kasalxonamizda davolanishni ixtiyor etganingiz uchun hoziroq 50 ming so'm to'laysiz. So'ngra Nigora bonu sizni birma-bir barcha doktorlar huzuriga boshlab boradi. Qarabsizki, kechga tomon otdek jinglab uyingizga qaytasiz." "Agajon, mayli, 50 ming to'layman, lekin mening qulog'im og'riydi xolos." U ham shunday o'qraydiki, yuragim orqaga tortib ketdi. "Takror aytaman, qayeringiz og'rishini biz hal qilamiz. Keyin bilib qo'ying, quloq og'rig'i jinsiy ojizlik asorati bo'lishi ham mumkin." Bu gapni eshitib, adoy tamom bo'ldim. Nigora bonu esa deraza tomonga qarab piq etib kuldi. So'ngra, "Bahslashmang, pulni tezroq to'lang," deya ishora qildi. Barzangiga 50 mingni qurtday sanab berdim-u, hamshira hamrohligida xonani tark etdi. U meni tahlilxonaga boshladi. Bu yerda jonimni xila azobga qo'yish bilan birga mehribon xotinim bergan pulni yana 40 mingga kamaytirishdi. "Bardam bo'ling aka, bu hali boshlanishi," dalda berdi Nigora va yo'l-yo'lakay meni imtihon qila boshladi. "Domlajon, insonning qaysi a'zosi muhimligini bilasiz-a?" "Bilaman." "Eng muhimi yurak." "Ha, barakalla. O'qimishli odamsiz-da. Yurak kasalliklari mutaxassisi belimgacha yechintirib, obdon tekshirgach, aftini burishtirib, boshini sarak-sarak qildi. "Siz infarktni oyoqda yurib o'tkazgansiz. Yotib davolanishingizga to'g'ri keladi." "Qanaqa infarkt? Men hech qachon kasal bo'lmaganman. Yuragim soppa-sog'. Faqat quloqim og'riydi."
2: "Bekar gap. Yuragingiz g'alvirdek ilmi teshik. Ikkita katta chandiq ham bor. Darhol kasalxonamizga yotishingiz kerak."
1: Gapirishga og'iz juftlagan edim, hamshira qo'ymadi.
2: "Bu kishining kasalxonamizda yotishga vaqtlari yo'q. Dori yozib bera qoling."
1: Doktorning tun chehrasi yorishdi va yarim quloch qog'ozga ro'yxat yozdi va qo'limga tutqazar ekan izoh berdi. "Shunda hovliga chiqsangiz, dorixona bor. Bemalol sotib olavering. Sifat kafolatlangan." Eshik tomon yo'nalgan edim, shifokor yana so'z qotdi. "Kayfiyatingiz buzilmasin deb gapirmagandim. O'pka, buyragingiz shamollagan. Jigaringiz juda kattalashib ketibdi. Oshqozoningizda yara ham bor ekan. Xo'p desangiz, dorilarni hoziroq yozib beraman." Qo'limdagi qog'ozni shifokorga uzatdim.
2: Ro'yxat endi bir quloqlik qog'ozga qayta yozilib, o'zimga qaytdi. "Ansam qutildingiz," dedi Nigora yo'lakka chiqqanimizda. "Boqijon akaning ikkita xususiy dorixonalari bor. Hali ham sizga kamroq yozdilar."
3: "Kam deysizmi? Axir bularni ichsam, o'zim ham xususiy dorixona bo'lib ketaman-ku."
2: "Tashvish chekmang. Sotuvchiga aytaman, arzon qilib beradi. Hali shu yog'i ham 150 ming so'm bo'lsa kerak-ku. O'zi Boqijon akamiz undan kamiga ko'nmaydi ham."
3: Quloq og'rig'i bosilgan, lekin chakkalarim lo'qillab, yuragim bot-bot sanchardi. Nigoraga shikoyat qilgandim, u yana yupatdi.
2: "O'zingizni qo'lga oling. Hozir kompyuter tomografiya xonasiga boramiz. Bir varakay tashxis qo'yiladi. 200 ming so'mlik tashxisda yozilgan 13 xil kasallikning hammasini sanab o'chishga holim qolmadi. Faqat jinsiy zaif degani rosa alam qildi.
3: Axir 4 ta tog'day o'g'lim bor-ku."
2: Nigora beparvo qo'l siltadi. "E'tibor bermang. Ayrim bemorlarga o'lib qolgan degan tashxis qo'yiladi-ku. Sizniki hali holva. Yig'lashni ham, kulishni ham bilmasdim. Travmatolog huzuriga boshlashib kirdik. Doktor qo'l oyoqlarimni qayirib, bukib, uzoq paypaslagach xulosa qildi.
4: "Sizda tug'ma maymoqlik bor. Chap oyog'ingiz o'ngidan yarim qarich qisqa."
2: Ag'rayib qoldim.
3: "Bu yoq qanday bo'ldi? Shuncha vaqt binoydek yurib, cho'loqqa ham chiqdimmi?"
2: Asabiylashayotganimni ko'rib shifokor dalda berdi.
4: "Ziyoni yo'q. Mana hozir 30 ming to'laysiz. Oyog'ingizni gips qilamiz. Yarim yilda ko'rmaganday bo'lib ketasiz."
2: Hech nima demay unga 30 ming cho'zdim. Tez orada tizzamdan to'pig'imgacha gips qo'yishdi. Qo'ltiq tayoqlari uchun alohida to'ladim. Xonadan chiqayotganimda travmatologning o'zi ham oqsoq ekanini sezib qoldim. Tish doktori 3 ta soat tishimni qo'shib, cho'ntagimdan yana 25 mingni sug'urdi. Jarroh huzurida ajoyib qaroyib hodisalar yuz berdi. Bosh shifokorga o'xshab ketadigan bir barzangi badanimni obdon ezg'ilagach, 3 barmog'ini begiz qilib, so'ng biqinimga chunonam qattiq urdiki, ko'zlarimdan o't chaqnab o'tirib qoldim. Sal o'zimga kelib, ko'zimni ochganimda barzangi izoh berdi.
5: "Filippincha usul bilan ko'richagingizni olib tashladim."
2: Jarohning qonli barmoqlariga to'g'radagi yong'oqdek keladigan allanimalarga qo'rqibsa nazar tashladim. O'ng biqinimni paypasladim. Hech qanaqa darchi yo'q edi. Shubha

0: Merkez Radyosu'da. Hacviyeler Kuhanesi.
1: Murodboy Nizonov. Tashxis. Odam kalaka bo'lay desa bir zumda ekan o. 15 kun kasalxonada yotaman deb el yurtga sharmanda bo'lishimga bir baxya qoldi ya. Ma'lumki, kasalxonaga tushgan dastlabki 3 kunda sen bilan hech kimning ishi bo'lmaydi. Analiz olishadi. 12 muchangni ham obdon tekshirib, tashxis qo'yib, emlashni so'ng boshlashadi. Kaminaniki esa aksincha bo'ldi. Analizdan keyin davolovchi doktor ham, hamshira ham menga sag'al bejoroq tikilib, g'alati-g'alati savollar beradigan bo'lib qoldi. Nega shundoq? Bilmadim. So'rashga betlamadim. Balki shundoq bo'lish kerakdir. Har bir kasbning o'z sir-asrorlari bor deganday. 4-chi kuni hamshira hamxonalarimga dori-darmon ulashib yurib, ko'zi menga tushgan zahoti piq etib kulyuvardi. Qo'ldagi tabletkalar polga dumaladi. Qizi tushmagur shu kuyi og'zini qo'li bilan kulagaylab palatadan pildirab chiqib ketdi. Kechqurun yana shu hol. Hayronman. Tushunsam o'lay agar. Meni kechirasiz, dedi o'sha hamshira qiz kelasi gal. Sizga o'xshagan bir bemor yotib ketuvdi. O'zi fildey, lekin qilday ninadan shu darajada qo'rqardiki, shpritsni ko'rgani hamono yaproqday qaltirardi. Bolada yig'lam sirashlari eslasam kulgim kelaveradi. Ertalab davolovchi doktorim chaqirib qoldi. Qarshisiga o'tkazib, xuddi meni endi ko'rayotganday ko'zlarimga uzoq tikildi. Ahvoling qalay? Dedi ahira. Yomonmas? Uyqing chalamasmi? Butun? Boshing og'rib, yuraging aynimaydimi? Mutlaqo. Qani, bunda yotchi. Shundoq yotdim. U ko'ylagimni ko'kragimgacha himarib, doppaygan qornimning ustini beozorgina siladi. Bu qorin senda qachondan beri bor? 10 yildan oshdi. Shu turishmi yo kattalashdimi? La'nat bo'lsin bu qoringa. Kattalashsa kattalashyapti-ki. Xo'sh-xo'sh, birdan jonlandi doktorim. Qaytmayapti. Qachondan beri? Qachondan nima desam ekan, shu ish qilib yildan yilga shimimning tasmasi siqilib 2-3 tishga kengayib boryapti. Yaqindan beri biror qaltis o'zgarish sezmadingmi? Yo'q, doktor ketaverishimni aytdi. Shu tahlil yana bir kun o'tdi. Emlashdan darak yo'q. Har qalay, el qatori bitta tabletka berishadi. Buni ham hamshiraning o'zi olib kelmay, hamxonalarimdan beri yuboradigan bo'ldi. Silliqqina yutib yotibman. Rosta, hamshiralarga hayronman. Dahlizda duch kelib qolsam, biri ko'chaga qaraydi, biri tirnog'ining uchiga. Bilib turibmanki, ichlaridan ko'pirib kelayotgan kulgularini yashirish uchun shunday qilishadi. Toba, yo bo'y bastimda biror qusur paydo bo'ldimikin? Yoki, hoppa semizligimgami? Nima? Dunyoda mendaqa semiz qolmabdimi? Bor-ku. Hatto shu yerning o'zida ham mendan ham etliroq 4-5 baqaloq o'rdakday laqanglab yurishdi-ku. Chorshanba kuni davolovchi doktorim bo'lim mudirini boshlab keldi. Ular yonimdagi bemorlarni behafsala shunchaki tekshirishgan bo'lishdi-da, menga kelganda esa qarshimga o'rindiq qo'yib, bemalol o'tirib olishdi. "Ana och qorningni", dedi bo'lim mudiri. Ochdim. Qorin bo'shlig'ida biron og'riq sezilmaydimi? Yo'q. Uxlaganda qanday holatda yotasiz? Chalqancha. Yonboshga yotsangiz noqulaylik sezasizmi? Qaydam. Men azal-azaldan chalqancha yotishga odatlanganman. U barmoqlarining uchi bilan qornimning u yer bu yerni bosib-bosib ko'ra boshladi. Og'riyaptimi? Yo'q. Ruhiyatingiz durustmi ish qilib? Qorningizda qattiq narsa bordek tuyulmaydimi? Bilmasam, qattiq bormikin? Yo'q, shunchaki so'rayapman. U qornimga aloqador yana 4-5 savol berdi. So'ng davolovchi doktorimga mo'ltirab unsiz yelka qisdi. Aniq bir to'xtamga kelish olmadi shekilli, chiqib ketishdi. Darhaqiqat, mening qon bosimim past. Ana shu sabab kelganman bu yerga. Lekin doktorlarning nazarimda qon bosimim emas, qornim masalasi qiziqtiryapti. Har gal gapning nishbanini qornimga to'g'rilashyapti-da axir. Men dardimni aytib bog'dan kelsam, ular alla balolarni izmalab tog'dan kelishadi. Nafsilan birini aytganda, qorindan noliydigan joyim yo'q. Hech qanday. Buni aniq bilaman. Bola paytimdan ichimam, ichagimam og'rimagan. Ishda ham charnay hamisha. Ikki kosa qatig'ini bir siporishda sop qilaman. Qurbon hayit kunlari 14 uydan osh yegan paytlarim bo'lgan. 7 uydan yeganlarning ba'zilari 3 kun yotib turdi. Menga baloya murgani yo'q, urmaydi ham. Hafta oxirida ayni tush paytida meni shifokorlar xonasiga chaqirishdi. Bordim, kirdim. Qarasam 4 doktor, uchalasi shu yerdan. 4-inchisi yoshi 50 ni qoralagan ayol doktorni tanimadim. chamasi meni kasalim yuzasidan maslahatga chaqirishgan. Chindan ham shunday bo'lib chiqdi. U darhol amaliy ishga kirishdi. Qani bu yoqqa o'ting, yoting. Ko'taring, ko'taring ko'ylagingizni. Gavdani erkin, mushaklarni bo'sh tuting. U qornini shu qadar ehtiyotkorlik bilan silay boshladiki, go'yo kafti bilan mina izlayotganday, qo'qqisdan portlab ketishidan hadiksirayotganday tuyuldi menga. Ichingizni alla nima burg'ilaydimi?
2: Yo'q.
1: Yo alla narsa g'imirlaganday bo'ladimi?
2: Aslo.
1: Ishtahangiz qalay?
2: Baloday.
1: Oq yog'ni dog'lagan paytda ko'nglingiz behuzur bo'ladimi?
2: Yo'q.
1: Bu doktorning ham hafsalasi pir bo'ldi shekilli. To'mtayib oldi. Qornimning har yerdan jahl bilan bosib yubordi-da, joyiga borib o'tirdi. So'ng to'rtovlon faqat o'zlarigina tushunadigan tibbiy tilda anchagacha bahs-munozara qilishdi. Nihoyat bo'lim mudiri menga yuzlandi. Buni qarang, siz bilan tengdosh ekanmiz. Mudir arqonni uzoqdan tashladi shekilli. Shuning uchun, yo'q. Siz yaqinda gazetada chiqqan bir qiziq hangomani o'qidingizmi?
2: Qanday hangoma?
1: Amerikaning allaqaysi bir shtatida yashaydigan Jon Kleyd degan kimsa 45 yoshida tuyqus ayol mijoz bo'la boshlabdi. Qozon tovoq tiq etsa oshxonaga yugurarmish. Yurish turishlari, qiliqlari o'zgarib, ko'krak bezlari ham o'sib, xullas boshingni ortib, na qilay? Bor yo'g'i 9 oyda haligi Jon degani chippachin ayolga aylanibdi. Oradan 2 yil o'tgach erga chiqib, 2 bolali bo'lgan ekan.
3: Tabiatda g'alati voqealar ro'y berib turadi.
1: Deya gapni ilib ketdi hozirgina meni so'roqqa tutgan ayol doktor. Bundan 3-4 yil muqaddam Vakruk Sveta jurnalida bir yigit haqida suratli maqola chiqdi. Yigit asli egiz tug'ish kerak ekan. Ikkinchisi o'sha yigitning qorniga o'tib qolgan ekan. Oradan 25 yil o'tgach, qorindagi homilaga jon inibdi. Operatsiya qilib olishsa, bola tirikmish. Suhbatga davolovchi doktorim qo'shildi.
4: Xo'p,
1: yuqorida qayd qilinganlarni tabiat mo'jizalari deylik. Xo'sh, o'tgan yildagi hindistonlik ikki qiz voqeasiga nima deysiz? O'z xohishlari bilan plastik operatsiya ishlatishib, biri erkakka aylangan, biri ayolga. Shuytib, ikkovi turmush qurishgan. Doktorlarning bu g'ayrioddiy yangiliklari to'g'risi dastlab menga qiziqday tuyula boshlagandi. Lekin kam-kam so'zlarning mag'zi, gapirish ohangi va nihoyat xulosasi xuddi menga qaratilayotgandek, ular allaqanday bir sirni mendan yashirayotgandek, negadir ko'nglimda noxush kayfiyat uyg'ota boshladi. Oxir o'zimda kuch to'plab, dangaliga ko'chdim.
4: Men tushunmayroq turibman.
1: Bu gaplarning menga nima daxli bor? Yoki mening bo'y bastimda ham biror qusur nish urib, g'alati yuz ko'rsatib kelyaptimi? Ular darhol ko'z urishtirib olishdi.
4: Siz ranjimang. Dedi bo'lim mudiri yotig'i bilan.
1: Boya aytilganidek, tabiatda g'alati voqealar, g'aroyib hodisalar bo'lib turadi. Biz mana sizni hafta davomida sinchiklab tekshiryapmiz. Aniq tashxisga kelsak, hozircha bir nima deyish qiyin. Har holda doktor analizga suyanadi. Sizning analizlaringizning xulosasi esa sal boshqacharoq.
4: Nima?
1: Dahshatmi?
4: Yo'q, unchalik emas,
1: lekin ancha noqulayroq. Ochiq ayting, peshonamdan ko'rdim.
4: Aytsam kichik hojatingizdan olingan analizning ko'rsatishicha, sizning bo'yingizda 3 oylik homila bor. Tashxis shunday, yutim jimirlashib ketdi. Angrayib qoldim bir zumga. Zumdan keyin yodimga tushgan narsa sabab kulgim qistadi.
1: Qanaqa analiz? Axir men kichik hojat topshirmadim-ku.
4: Qanaqasiga?
1: Bu yerda aniq yozilib turibdi. Mana ismi sharifingiz, kichik hojat, analiz xulosasi, 3 oylik homila. To'g'ri, topshirishga-ku topshirdim, ammo o'sha kungi sanitarkangiz bexosdan to'kib qo'yibdi. Yana bankasini ko'tarib kelib, qaytadan haligiday qilib berasiz deydi. Jahlim chiqib ketdi. Nima, men bu yerda ermakka choptirish uchun yotibmanmi? Bor, bermayman deb quvib soldim. Bo'lim mudir avval ag'rayib turdi. So'ng baqirib yubordi. Chaqiring sanitarkani. Qadimay o'sha juvonni olib kelishdi. Mana bu kasalni analizi qani?
4: Topshirdim.
1: Yolg'on. Sen uni to'kib yuborgansan. Keyin bu xulosani kimga yozdirding?
4: Juvon boshini quyi egdi.
1: Senga aytayapman, buni kim yozib berdi?
4: Shunda juvon zo'r va zo'r kalimaga keldi.
1: Bilmasdan to'kib qo'yib, sizni qo'yi deb qo'rqib, o'rniga o'zimoq
4: bexosdan bostirib kelgan kulgini to'xtatib bo'lmas ekan.
1: Xiring-xiringlab boshladik-dek.

0: Adviyeler xonasi.
1: Gulshoda Qurbonova. Kelin kuyov. FHDYO bo'limiga yigit bilan qiz xo'mrayib kirib kelishdi. Ularning qosh qovoqlarini osib olganlardan nima uchundir tortishayotganlari shundoq sezilib turibdi. Yigit zarda bilan mudiraga murojaat qildi.
2: Iltimos, kecha biz tashlab ketgan arizani qaytarib bersangiz.
1: Kechirasizlar. Negaligini so'rasam bo'ladimi?
2: Xarakterimiz to'g'ri kelmay qoldi. Qalig'im, to jest, sobiq qalig'im mening familiyamga o'tishni istamayapti.
3: O'tmayman dedim, o'tmayman.
1: Siltandi sobiq qalliq.
2: Agar o'tmasang,
1: intikdi yigit.
2: Hech qanaqa nikoh, pikoh, to'y, bo'y bo'lmaydi.
3: Bo'lmasa bo'lmasin. Men baribir o'z familiyamda qolaman.
1: Jahl bilan dedi qiz. Bir pasda yigit bilan qiz dahanaga jangga kirishib ketishdi. Mudira ularni zo'rg'a tinchlantirdi.
4: Xo'p, xo'p, mayli, xursindi mudira.
1: Murosaga kela olmagan ekansizlar, qonun bo'yicha men arizalaringizni qaytarib berishga majburman. U shunday deya qog'ozlarni titkilashga tushdi. Timirskilab qandaydir qog'ozni olib, o'qiy boshladi va yigitga yuzlandi.
5: Kuyov bo'lmuş. Yo'g'e, hurmatli fuqaro, sizning familiyangiz nima edi?
1: Komilov. Mudira qoshini chimirib, bir lahza o'ylanib qoldi va qizdan so'radi.
5: Sizning familiyangizchi, sobiq kelin poshsha
1: Komilova?
5: Nima?
1: Mudira serrayib qoldi.
6: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Adviyeler Hanası.
1: Abdulla İsamiddin. O'zlardan so'rasak. Kechki payt ziyofatdan shirakay bo'lib qaytgan o'rtoq Qamchiyev 12 yoshlardagi o'g'li Abu Rayhon bilan shaxmat surishyapti. Ota hila asabiylashgan, qovog'i soliq. Bir payt Abu Rayhon tushmagur tovuqni haydaganday kish dedi-yu, sakrab o'rnidan turib o'yinga tushib ketdi. Ra! Mat bo'ldingiz, mat! Qamchiyev stolga zart bilan musht tushirganida shaxmat donalari uchib ketdi. Bas qil, Mahmadona. Tuxumdan chiqmay turib, otangga aql o'rgatasan-a? Abu Rayhon sovqotgan odamday junjukdi. Otasining odatini bilgani uchun qo'rqibsa, yutqazib qo'ysangiz, doim jahlingiz chiqadi-ya, dada. Endi siz bilan hech ham o'ynamayman, dedi. Qamchiyevning zardasi qaynadi. Aha! Hali dunyo chempioni Kaspar bo'lib qoldingizmi? Tirrancha, qani o'tir bu yerga. Abu Rayhon otasi ko'rsatgan joyga itoatkorlik bilan o'tirdi. Keyin qo'lini qamchiga qo'yib, devordagi Ushinski, Makarenko rasmlariga qarab turgan otasining harakatini kuzatdi. Qamchiyev hila sukut qilib turgandan keyin ikki qo'lini biqiniga qo'yib, F shakliga kirdi da o'g'li tomon engashdi. Kun bo'yi ko'chada salanglab yurib, bezori bo'lib ketibsan, ablah. Hamma sendan dod deydi. Qani menga javob bercha. Nima uchun o'tgan kuni ragatka bilan Qo'zivoy akangni oynasini sindirding? Merganlikni mashq qildim. Nichevo, katta bo'lganimda o'zim qo'ydirib beraman. Qo'zivoy aka oynasini qo'ydirmay, katta bo'lishingni kutib turar ekanda. Qamchiyev bir zum o'ylab turib, so'roqda davom etdi. Tunov kuni nega sinfdoshingni burnini urib qonatding, yodingdami? Esimda, boks o'ynadik. Boks tushgan xumpar raqibning faqat qanshariga musht qo'yadimi? Shuning uchun hamma bokschilarning burni yapasqi bo'ladi-da, dada. Qamchiyev qaddini rostlab, peshanasini uqaladi. U o'ylar edi. Toba, og'zimdan chiqqanini yoqamga yopishtiradi-ya. Yo'q, buni yaxshilab ta'zirini berib qo'yish kerak. Juda haddidan oshib ketibdi. Qamchiyev qaysi kunga pul voqeasini eslab, battar tutoqdi-da, ikki barmog'i bilan o'g'lining enagini ko'tardi. Unisi ham mayli deylik. Qo'sh, begona odamning cho'ntagidan pul olishga kim ruxsat berdi, kim?
2: Siz menga begonamisiz? O'zimning dadamsiz-ku,
1: dedi Abu Rayhon. O'sha, o'zingni dadangni pulini nima qilding, deyapman senga.
2: To'g'risini aytsam urmaysizmi?
1: Gapir.
2: 1000 so'mga o'rtoqlarim bilan musqaymoq olib yedik qolganini.
1: Qo'sh, Abu Rayhon boshini quyi soldi.
2: Qolganini yutqazib qo'ydim.
1: Qamchiyev shitob bilan narigi xonadan tasma olib chiqdi. Tayyor bezori bo'lib ketibsan, tirmizak. Bunda kel, senga biroz odobdan dars berib qo'yay. Abu Rayhon dadasiga yaqinlashib ming'irladi.
2: Bolani urish ojizlik alomati. Bu pedagogikaga ham xilof.
1: Qamchiyev o'g'lining orqasiga tasma bilan bir tushirdi. Hali pedagogikani ham bilasizmi?
2: Shu ishingizni Makarenko ko'rganda sizdan xafa bo'lardi, dada,
1: dedi Abu Rayhon basharasini burishtirib. Qamchiyev tasmasini yana ko'tardi. Ehtimol Ushinskini ham bilasiz.
2: Bilaman,
1: dedi Abu Rayhon ko'zini yumib.
2: Siz qobusnomani yana bir marta o'qishingiz kerak ekan.
1: Qamchiyev jazavasi tutib ketdi. Endi u tushuntirib izoh bilan ura boshladi. Mana senga Makarenko. Mana senga qobusnoma. Abu Rayhon yig'i aralash javraradi.
2: Ustingizdan arz qilaman, mushtimga xat yozaman.
1: Shu payt narigi xonadagi telefon ustma-ust jiringladi. Ota boshi bilan ishora qilganida Abu Rayhon istar istamas narigi xonaga chiqib trubkani ko'tardi. Nima? Kechirasiz, bu Qamchiyev domlaning uylarimi?
2: Ha,
1: dedi Abu Rayhon xumrayib. Dadangiz uydamilar?
2: Ha,
1: telefonga chaqirib bera olasizmi?
2: Kerak bo'lsa, o'zingiz chaqiring.
1: Savol javobni eshitib turgan Qamchiyev o'g'lining qo'lidan trubkani tortib olib, mayin ovoz bilan gap boshladi. Eshitaman. Ro'znomadan bezovta qilyapmiz, domla, tovush eshitildi trubkadan. Bola tarbiyasi haqida maqola yozib bersangiz. Qamchiyev qo'lidagi tasmani buklab, cho'ntagiga soldi. Jonim bilan, necha qog'oz bo'lsin? 2-3 qog'oz atrofida. Dalili bo'lsa yana ham yaxshi. Qamchiyev iljayib, chap qo'lini ko'ksiga qo'ydi. Ertaga shaxsan o'zim olib boraman. Qamchiyev trubkani joyiga qo'yib, o'rnidan turdi-da, negadir kishi orasidan yaramas deb qo'ydi.

Şeymasga o'xshaydi. Bitta so'zda 3 ta imlo xatoga yo'l qo'yibdi. Yaxshimas, o'rtoqlar, yaxshimas. Zum o'tmay uning direktor Xoltoyev degan shisha taxtacha osilgan eshigidagi e'lon tagida quyidagi yozuvlar paydo bo'ldi. Ikkinchi ko'riladigan masala eng kenjadoy xodim, 2-B sinf o'quvchisi Xoltoyevning tarbiyasi masalasi. Majlisda ko'riladigan masala yuzasidan ma'ruzachi direktor Xoltoyev. Hamma kirishi shart.

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Hanesi.
1: O'tkir Hoshimov. O'zbekning soddasi. Domlaning qiziq-qiziq odatlari bor edi. Soat 10 bo'lmasdan yotib uxlar, ertalab tong otar otmas uyg'onib, har kuni albatta 5 kilometr yugurardi. Aynan shu odati Domlaning boshiga ko'p kulfatlar solgan. Bir safar Sariosiyodan Termizga o'tadigan bo'ldik. Termiz chegara shahar. U zamonda kirib kelayotgan har bitta mashinani to'xtatib, odamlarning hujjatini tekshirib ko'rishardi. Sariosiyodan tong otmay yo'lga chiqdik. Bahodir aka Moskvichda o'tiribdi-ku, nuqul yugurish plani bajarilmay qolganidan noliydi. Nihoyat shahar chekkasiga yetib keldik. Chegarachi askarlar hujjat tekshira boshladi. Boyadan beri indamay turgan Bahodir aka to'satdan yugurib qoldi. Ancha narida yam-yashil o'tloq bor ekan. Domla o'sha tomonga qarab g'ayrat bilan lukillab chopdi. Hujjat ko'rayotgan yigitlardan biri jon holatda to'xta deb qichqirdi. Qayoqda? Bahodir aka zavqlanib ketgan shekilli borgan sayin tezroq yuguradi. Askar bolalardan biri jon jahdi bilan quvib ketdi. Orqasidan kajavali mototsiklda boshqa chegarachilar g'izilladi. Zum o'tmay domlani kajavaga o'tkazib, yelkasidan bosib olib kelishdi. Nima gap o'zi? Dedi Bahodir aka yupqa ko'zoynagi ortidan hammaga bir-bir termulib. Shundoq tep-tekis o'tloqda yugurmay bo'ladimi? Askar bolalardan oldinroq o'zimiz hujumga o'tdik. Bahodir G'ulomov degan olim ataylab chegarani buzmoqchi bo'ldi. Shundoq odamga qanday qilib yoshlar tarbiyasini ishonib topshirib bo'ladi? Domla qo'rqib ketdi. Toshkentga omon-eson yetib borsa, kamida 20 kishilik osh qilib berishga va'da qilib arang qutuldi. Chegarachilar o'sha oshga bizni ham chaqiringlar deganida ham Bahodir akaning titrog'i bosilmagan edi. Yana bir gal Urganchga bordik. Bahodir aka, Abdug'ofur Rasulov, men. Ogahi nomidagi teatrda To'ylar muborak spektaklining premyerasi bo'lishi kerak edi. Premyera o'tdi. Teatr direktori, bosh rejissyor

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.